0-3-80-09. Субта пасе субта салчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders шампуни 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვისაბენი 24 лари და 99 тетри. Дайди сарецхи пхуни 5 кг 22 лари და 99 тетри.